0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM. You are my sun.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підвищувати професійні навички фахівців у сфері цивільного захисту. Для керівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели функціональне навчання. Під час курсу учасники вдосконалювали підготовку з координації дій у надзвичайних ситуаціях, ухвалення управлінських рішень і забезпечення безпеки населення.

0: ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підвищувати професійні навички фахівців у сфері цивільного захисту. Для керівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели функціональне навчання. Під час курсу учасники вдосконалювали підготовку з координації дій у надзвичайних ситуаціях, ухвалення управлінських рішень і забезпечення безпеки населення.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 10 година.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM Station Dance Hit Radio. Come on.
1: Yo, yo.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підвищувати професійні навички фахівців у сфері цивільного захисту. Для керівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели функціональне навчання. Під час курсу учасники вдосконалювали підготовку з координації дій у надзвичайних ситуаціях, ухвалення управлінських рішень і забезпечення безпеки населення.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Ça, ouf. Нейтралитет. Все это еще не побачу. Мене більше не турбує чистота відносин.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у

Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: MFM.
4: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підвищувати професійні навички фахівців у сфері цивільного захисту. Для керівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели функціональне навчання. Під час курсу учасники вдосконалювали підготовку з координації дій у надзвичайних ситуаціях, ухвалення управлінських рішень і забезпечення безпеки населення.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Вранці 28 червня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Це один із найбільших НПЗ Україні. Ймовірно, удар припав по території заводу «Славнефть-Янос», а в районі підприємства чули вибухи. «Славнефть-Янос» є одним із 5 найбільших підприємств такого типу в Росії. Щороку воно переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство вважається важливою складовою забезпечення логістики російської армії. Завод є ключовим активом компанії НГК «Славнефть», майже всі акції якої 99,7% порівну належать «Роснефті» та «Газпрому». Виробництво охоплює широку номенклатуру нафтопродуктів – від автомобільного бензину до авіаційного пального та мастил. Через спеку на автошляхах обмежили рух вантажівок. В Україні на дорогах державного значення запровадили літні обмеження для вантажівок. Вони діятимуть по всій країні.

Обмеження діятимуть у дні, коли температура повітря підніматиметься вище плюс 28. У таку погоду великоваговому транспорту з фактичною масою понад 24 тони та навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн доведеться чекати прохолоди на спеціальних майданчиках для відстою. На дорогах і ключових логістичних маршрутах уже встановлюють відповідні заборонні знаки та інформаційні щити. Ощадбанк оновлює тарифи. Ощадбанк оголосив про чергове оновлення тарифів, у межах якого одна з популярних банківських послуг стане безплатною. Зміни стосуються операцій із картками та спрямовані на спрощення безготівкових розрахунків для клієнтів. За інформацією банку, безплатним стане поповнення карток Ощадбанку через мобільний застосунок та онлайн-сервіси. Раніше за такі операції могла діяти комісія залежно від способу переказу. Однак після оновлення тарифів її буде повністю скасовано. У фінансовій установі зазначають, що рішення ухвалили для зменшення витрат клієнтів на щоденні платежі та стимулювання переходу на цифрові канали обслуговування. Банк також працює над розширенням переліку операцій, які можна буде здійснювати без комісій. Після відмови Усика від титулів Кабаєла офіційно визнали чемпіоном WBC. Німецький боксер став повноправним володарем чемпіонського пояса WBC, змінивши статус тимчасового чемпіона на повноцінне звання чемпіона. Німецький боксер Агіт Кабаєл піднявся до статусу повноцінного чемпіона WBC у надважкій вазі після того, як стало відомо, що Олександр Усик відмовився від титулу організації. Про офіційне підвищення боксера повідомляє The Ring. Кабаєл раніше був володарем титулу тимчасового чемпіона WBC, тепер Світова боксерська рада підвищила його в статусі, зробивши його положення у надважкому дивізіоні по праву повноцінним. Нагадаю, днями стало відомо, що вже колишній чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів. Українець залишив вакантними чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось. MFM Dance Hit Radio.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Around the world.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. В Криму після атаки дронів утворилася пожежа на ТЕЦ і нафтобазі. Минулої ночі українські ударні безпілотники масово атакували об'єкти російських загарбників в окупованому з 2014 року Криму. Про це повідомив Кримський вєтер. Прильоти дронів камікадзе, потужні вибухи і роботу протиповітряної оборони люди спостерігали в САКах біля теплоелектроцентралі. Згодом супутникові знімки зафіксували пожежу на цій ТЕЦ. В Сімферополі баражуючі боєприпаси атакували нафтобазу біля залізничного вокзалу. Після чисельних вибухів там розпочалася сильна пожежа. В Україні можуть створити нову держнагороду – Орден Європи. Зі слів голови Верховної Ради Стефанчука, ним відзначатимуть українців та іноземців, які сприяли вступу України до ЄС. Зеленський вже подав до уряду відповідний законопроєкт. Його мають розглянути на одному з наступних пленарних засідань. Банки обмежать видачу готівки з 1 липня. Українцям нагадали про ліміти на зняття готівки, які діятимуть із 1 липня. Хоча Нацбанк встановив загальну межу у 100 тисяч гривень на день, самі банки можуть вводити власні додаткові обмеження. Про це інформує Нацбанк України. Наразі в Україні діє єдиний добовий ліміт. З одного рахунку можна зняти до 100 тисяч гривень. Це правило поширюється як на банкомати, так і на каси банків. Втім, окремі фінустанови встановлюють свої внутрішні обмеження. Через це фактична сума, яку можна отримати через банкомат, може бути меншою. У Приватбанку з 1 липня залишаються чинними нинішні правила. Протягом 3 годин клієнт може зняти до 10 тисяч гривень. За добу загальна сума не повинна перевищувати 100 тисяч гривень. Також у банкоматах Приватбанку власники карток інших банків можуть зняти максимум 20 тисяч гривень за одну операцію. В Ощадбанку діє той самий загальний денний ліміт – 100 тисяч гривень. Але для карток масового сегменту стандартно встановлено лише 10 тисяч гривень на добу. Цю суму можна змінити через гарячу лінію або в додатку Ощад24. При цьому один банкомат Ощадбанку дозволяє зняти не більше 25 тисяч гривень за 3 години. Анастасія Соболєва виграла найбільший титул у кар'єрі. У вирішальному матчі на турнірі WTT-W50 у Гданську українська тенісистка обіграла Джину Файстель з рахунком 6-4, 6-2. Зазначу, що за 5 зіграних матчів на змаганнях у Польщі Соболєва не програла суперницям жодного сету. Сьогоднішній фінал став для Анастасії 13-м на турнірах такого рівня, в якому вона виграла свій перший трофей у сезоні. 22-річна українка записала до свого активу 9-й титул WTT і найбільший у кар'єрі. Раніше їй тричі вдавалося перемогти на турнірах W35. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM.
0: MFM Station.
6: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підвищувати професійні навички фахівців у сфері цивільного захисту. Для керівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели функціональне навчання. Під час курсу учасники вдосконалювали підготовку з координації дій у надзвичайних ситуаціях, ухвалення управлінських рішень і забезпечення безпеки населення.

superstar DJs.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз погоди на завтра, понеділок, 29 червня. Отже, синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 червня, вівторок, очікують мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, ось в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, нічна температура 14-19, з плюсом в день 25-30 тепла. Ну і до 32 спеку обіцяють на 1 липня середу. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов привітав жителів області з Днем Конституції України. Він зазначив, що основний закон є фундаментом української державності, а в умовах війни за незалежність України його цінність щодня захищають наші воїни. На Харківщині продовжують розбудовувати безпечні освітні простори, відновлювати критичну інфраструктуру та зміцнювати захист регіону.

Ритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як усима чинити, коли виробає свідору чи зговоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я?

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Вночі дрони уразили залізничний міст та склад боєприпасів ворога. Так уражено залізничний міст у районі Ічок, що в Криму, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення. Також був атакований склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються. Водночас Російська Федерація атакувала завод «Дарниця» у Києві. В компанії повідомили про нічний удар по фармацевтичному підприємству. Серед популярних препаратів виробництва «Дарниця» – цитрамон, каптопрес, корвалол, септефрил та мукалтин. Наразі оцінюють наслідки атаки. У Гданську підписали найбільшу приватну угоду з будівництва ТЕС. На конференції з питань відновлення України у Гданську українська енергетична компанія ДТЕК та американська корпорація підписали рекордну для приватного сектору угоду на суму 900 мільйонів євро. Контракт передбачає будівництво нової газотурбінної електростанції потужністю 650 мегаватт на заході України. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. За словами очільника відомства, ця домовленість стала ключовою подією енергетичної платформи саміту, у межах якої загалом було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів, а також кредитних та грантових документів. Крім того, українській стороні вдалося залучити понад 550 мільйонів євро фінансування, які будуть спрямовані безпосередньо на підготовку вітчизняної енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону 26-27. На кордоні за Торем, на пункті пропуску Краківець на кордоні з Польщею, утворилася величезна черга. Понад 260 автомобілів чекають на в'їзд в Україну. Затримка перевищує 12 годин. Мессі – перший футболіст, який забивав у 7 матчах поспіль на чемпіонаті світу. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим гравцем в історії футболу, який забивав у 7 матчах поспіль у фінальних стадіях чемпіонатів світу. Аргентинець забивав у всіх 4 матчах плей-офф на попередньому мундіалі 2022 в Катарі, у ворота Австралії, Нідерландів, Хорватії та Франції, а також у перших 3 поєдинках нинішнього чемпіонату світу 2026 – Алжиру, Австрії та Йорданії. Ліонель Месі впевнено очолює бомбардирські перегони на мундіалі 2026, маючи 6 забитих м'ячів. На 2 точні удари він випереджає французів Кіліана Мбапе та Усмана Дембеле, бразильця Вінісіуса Жуніора та норвежця Ерлінга Голанда. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: 29 червня. Отже, синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 червня, вівторок, очікують мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, ось в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, в день 25-30. Тепла. Ну і до 32 спеку обіцяють на 1 липня середу. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
2: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз погоди на завтра, понеділок, 29 червня. Отже, синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 червня, вівторок, очікують мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, ось в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і до 32 спеку обіцяють на 1 липня середу. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: more.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз погоди на завтра, понеділок, 29 червня. Отже, синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 червня, вівторок, очікують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, ось в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Нічна температура 14-19. Плюсом в день 25-30 тепла. Ну і до 32 спеку обіцяють на 1 липня середу. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама.

Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

пальцями завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Ты пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Перна Добраніч. Таке мадяра. Очі та жало.
1: МФМ Стейшн.

0: всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.